0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal. ¿Ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a manchar el vaso.
0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal. ¿Ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
2: Yo sí lo acepto, yo hasta 5 le digo, me aviento. Ah, yo qué más quisiera tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría, que sean 5. Yo qué más quisiera tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría, que sean 5.
3: No, tenías que ver la banda. Estuvo asombrosa. De verdad, nunca pensé que fueran tan buenos. Cuando los vi, dije, wow, son guapísimos. Nunca pensé que mi papá fuera tan cool.
4: Ella es Daniela, y esta noche está celebrando su fiesta de quinceañera. Daniela fue adoptada hace un año del foster care por la familia García. Hoy estamos contentos de verla celebrando una fecha tan especial.
3: Y hubieses visto la cara de mi mamá cuando me puse los tenis con mi vestido.
5: ¡Ay, Daniela! ¿Y esos tenis?
4: Hay muchos niños esperando hacer realidad tu sueño de completar una familia. Completa una vida. Completa la tuya. Adopta del foster care. Estamos aquí para ayudarte. Llama al 1-877-ADOPTE-1 para más información de cómo puedes empezar.
3: Este mensaje de servicio público llega a ti por cortesía del U.S. Department of Health and Human Services, Adopt-us Kids y el Ad Council.
6: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: El Maricón Mariscos Bar and Grill, con los mejores mariscos estilo Sinaloa y Nayarit. Cuenta con una gran barra